Oliti tenner sattune kohdut laina, Armenille läpi krakraina. Võt kuulda võtta kutus ja sitte meelaina, Lebrite kutsi kõrjele, sõtta laa kaukuna, Darvan kutsi pekuna.